0: Catalina, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. E que se xunta a Semana Grande do Concello con exactamente pues, o gran partido, o día grande da, do fútbol, non? Así que un luns este que costou un poquinho máis de traballo poñer en marcha a maquinaria, non?
1: Un poquinho sí, pero estamos de resaca doble porque pechamos a feira e fomos directamente da feira a ver o partido. Tínhamos máis de 300 ou 400 persoas vendo nunha pantalla xigante no Parque da Rúa, entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
0: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo? Ben, non?
1: Bueno, ben, cada ano é mellor. Teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor. Porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas, da asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. 5 anos, cando naceu hai 5 anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois é unha cousa importante e consolidada.
0: Sí, totalmente. E con moitísima xente que xa vai atraída, porque, claro, nos contaba Robert, non, que empezou sendo unha cousa pois un poquinho máis familiar, máis sin moito obxectivo de encher todo, pero que agora, Catalina, hai que meterse pois no que serán as vindeiras edicións, entre outras cousas, porque tamén vostede, como edil de educación, cultura, comunicación, igualdade, transparencia, claro, este tipo de temas e de facer mesas tan interesantes, pois seguramente sea un punto atractivísimo, non? Para facer un programa ambicioso.
1: A verdade é que sí. Ambicioso foi sempre, porque claro, cando se partía dun objetivo pequeno, xa era ambicioso porque partíamos de cero. Pero efectivamente vamos medrando cada ano e bueno, estamos moi satisfeitos, pero non totalmente satisfeitos. O sea, hai que seguir mellorando, efectivamente.
0: tamén como primeira tenente de alcalde, agora preguntamos pois turísticamente como se está, bueno, xa estamos en plena, agora mesmo en plena voraxe, non? Pero quizáis o máis destacado pois chegue a partir deste fin de semana. Como se prepara un concello para isto?
1: Bueno, pois con moita planificación e moito esforzo, e bueno, tamén axuda pois a experiencia de outros anos, evidentemente. Pero bueno, xa foi forte este fin de semana precisamente pola feira, porque hai que pensar que veñen máis de 100 escritoras e escritores, veñen editoriais, veñen librerías, teñense que aloxar en algún sitio, teñen que comer en algún sitio, e sobre todo, fannos despois unha promoción turística increíble, porque a maioría pues, salen moi contentos da feira, das nosas paisaxes, de como se lle recibe. E bueno, son embaixadores que ahora andan por toda España falando do que lles gustou o Miño.
0: Claro, e eso que moito tempo non sei se tiveron para ver, porque con tanta tanto atractivo que había no programa, mesas redondas de todo. Eso tamén amosa que é unha zona moi rica en todo, en artesanía, en manualidades, en inquedanzas, non?
1: En paisaxe tamén.
0: En paisaxe,
1: claro. En recursos naturais. Digo isto porque tuvemos dúas rutas poéticas interpretadas por zonas naturales, unha nos muiños do Río Medio e outra unho dos nosos senderos azuis que é a senda das marismas do Baxoi. Son recursos naturais importantes que ademais intentamos pois, levar tamén o que é a literatura, neste caso a poesía, e os contos, e os relatos orais, e poñelos neses lugares naturais fermosos, e que é unha experiencia magnífica, que lle recomendo a todo o mundo que reproduzan.
0: Claro, totalmente. E ademais que isto, tendo en conta esta actividade concreta e moitísimas máis, celebramos a carta de edición. Decía vostede, Catalina, que haberá pois, moitísimo que ver e que facer nos vindeiros días porque a programación sigue, non?
1: Sí, isto é un non parar. Xusto de onte, en 2 semanas, temos a 25 feira da cebola chata de Miño.
0: Que bonita. Esa sí que comentamos en alguna ocasión en que consistía. E non hai moitas, desta categoría, verdad?
1: Bueno, tamén estamos no proceso sempre de mellora continua. Pero bueno, xa son 25 anos ininterrumpidos, incluso o ano da pandemia, no ano 20, fixos igual. Pois con moitas medidas de seguridade, pero fixos igual. Bueno, este ano estamos moi contentos de festexar o 25 aniversario, que é tamén unha forma de intentar conservar e promocionar a nosa cebola chata de Miño, que é específica desta zona.
0: Sí.
1: É unha variedade única que se ten que cultivar para aquí nun entorno, porque depende moito das condicións do chan. Bueno, aí estamos. Entón, hoxe empezamos xa, non a preparar, que levamos un ano, pero sí xa a darlle os últimos toques a feira da cebola chata de Miño.
0: Sí, con moitísimas, hai moitísimos produtores locais e ademais, pois agora mesmo é a temporada total e absoluta. Aí tamén haberá un programa repleto, pois, de citas. Proceso de cultivo enristrado da ceboila, sí, da cebola. Obradoiros infantís, porque moitos dos pequenos, ademais de pasalo estupendamente ben, terán aí, pois, o futuro moi, moi ligado a esta cebola chata, non?
1: Bueno, eso intentamos. Sí. Eso intentamos. Temos tamén a realidade que a veces a xente nova escapa do rural, escapa pues, da agricultura. Bueno, temos tamén un proxecto para ir reenganchando xente que vexan o atractivo que pode ser vivir nun pobo, traballar no pobo, no sector primario, conservar unha especie que é nosa, unha especie vegetal neste caso. Bueno, é outro tipo de vida, pero creemos que ten moito futuro.
0: Total e absolutamente. Pois isto é unha cita, pero logo haberá moitísimas máis, porque hai citas con todas as actividades de turismo, pero tamén con música, baile tradicional galego. Todo se va unindo en un especial verán para todos os que queiran de algún xeito achegarse e disfrutar das praias, que esa é outra, non?
1: Bueno, sí, sí, eso non se pode esquecer no verán de Miño. Temos 6 praias, 3 con bandeira azul. Tradicionalmente o atractivo máis grande que temos, todas moi seguras, son moi familiares, podes vir con pequenos, van a disfrutar moitísimo sin que os pais teñan que telos agarrados da man para bañarse, porque son moi seguras. Bueno, son o noso tesouro natural, evidentemente, sí, claro.
0: Bueno, que resaltaría vostede de todo o que vivía até o momento, porque decíamos que hubo talleres curiosos, entretidos e con moito que contar. Que destacaría de todas as actividades, non sei se pudo asistir, o supoño que a gran maioría, de iso que é a saúde mental unida a literatura, de iso que é pues, todo o que significa o proceso de creación, pues, de incluso dun conto, todo o que queremos saber de esa literatura que é así como sombría, non? Todo o éxito que teña con a mesma novela negra. Que lle pareceu todo isto? É lectora vostede?
1: Sí, de feito, pues, tuve que facer varios viaxes a casa para ir levando os libros que fui mercando na feira.
0: Porque, claro.
1: Claro, a sensación e a experiencia de estar escoitando os propios autores falando sobre súas obras ou sobre estes temas que acaba de comentar, pois, lévate inmediatamente a decir, eu quero ese libro. Eu quero telo nas mans, quero lelo e quero levalo para casa. Creo que
0: claro.
1: O que pasou a todos os que estábamos ali, bueno, pues eso, si un é un pouquiño que che gusta a literatura, pues tens que marcar algo. Pero de verdade, que sí que os faladoiros son todos interesantísimos. Onte había un precisamente foi o día dedicado un pouco a literatura infantil e juvenil,
0: sí.
1: Bueno, fíxonos pensar moito sobre a capacidade que teñen os pequenos, porque de entender a calidade que ten o que se lles ofrece. É dicir, non é unha literatura de segunda, non é unha literatura doada de escribir, como contaban os autores e autoras, e ao revés, porque son moito máis críticos. Ven os fallos, os pequenos ven os fallos e pois de lonxe, e máis diño despois aos autores. Por iso nos decía Gonte que bueno, que non hai que ser condescendiente cos nenos, que eles saben moi ben o que queren, saben distinguir a calidade no que se lles ofrece, tamén que cando se lles ofrece calidade, apreciana.
0: Por suposto que sí.
1: E despois comentaban autores e autoras que moitas veces o recoñecemento era un abrazo. Os adultos, a mellor que era un abrazo, pero os nenos sí, eso vale un mundo.
0: Claro que sí, é a verdade da vida, todos estos que fan, sen dúbida. Bueno, ten vostede a súa vara máxica ou non puido facela?
1: Pois ese día non puido facela, porque aparte de que estábamos arrancando, tiñamos 4 ou 5 actividades a vez, tiñamos tamén a procesión da Virxe do Carmen.
0: Ay, sí, é certo. todo
1: claro,
0: se xunta.
1: Bueno, podemos decir que a feira empezou, o inicio da feira coincidiu ca festividade da Virxe do Carmen, que aquí pues, temos unha procesión moi fermosa, é un día moi emotivo para todos os de Miño, e rematamos co Mundial de Fútbol. Eu creo que mellor marco non podíamos agardar.
0: Pues no, seguramente está de acordo Robert López Cajiao, que estás en línea con nos. Robert, bons días.
2: Bons días, que tal?
0: Que ven, porque todo o mundo fala señal e ti non podes responder porque non tens ni voz.
2: Pues esos son os estragos do karaoke, o plan B.
0: Caramba, Claro, foron días intensos, Robert.
2: Exactamente, aquí Catalina nos conta aí moitas cosas, pero hai outras, verdad, que quedan, que como falamos, decimos os autores cando veñen, que o que pasa Miño queda en Miño, Deixámolo aí. Pero bueno, a verdade é que, bueno, o primeiro, escoitando a verdade é que queda gusto ter persoas que se involucran deste modo coa cultura, e non só o Cata, que desde logo é o puntal principal de todo isto, pero bueno, ela xa o sabe, pero Cris, eu creo que este ano falar dos voluntarios, que é unha cousa que sempre parece que está aí, bueno, que non se fala, non, cando hai este tipo de cousas, pero bueno, tivemos unha cantidade de voluntarios, en total 11, que fixeron maravillas, e que gracias a eles tamén saliu adiante todo isto, porque claro, facer faladoiros, ter a toda esta xente, coordinarse, que non falle, que sempre fallan cousas, pero que non fallen cousas e grazas a xente que o fai de forma altruista. Entonces, bueno, gustaríame desde aquí agradecer yo a eles, bueno, que eu creo que gran parte do éxito deste festival, seguramente de moitos, é gracias a xente que fai as cousas por amor, neste caso amor á literatura.
0: Estupendo, claro que sí. Creo que sí que está de acordo, ¿verdad, Cristina? Que todo ese traballo sempre hai que valorarlo moitísimo, ¿non?
1: Eu creo que ese é un dos elementos que xogan ao noso favor, a favor da nosa feira, é que sigue sendo unha cousa como familiar e moi persoal. A atención ao público, aos autores, a editores e librerías que veñen, segue ser persoal. Creo que eso se valora moito, nos valoramos moito.
0: O que pasa que tamén hai que valorar, ten toda razón Robert cando di que pues, ter alguén que aposta dese xeito, que está volcado, de facelo propio, de decir, pues, é unha cousa interesantísima para todos os veciños e veciñas e todos os que se acheguen. Eso tamén hai que telo en conta, hai que ter esa sensibilidade para aceptar, ¿verdad?
2: Claro. Sí, sabe como comenzou isto. Comezou nunha charla prácticamente informal, falando de facer algo cultural e bonito no concello, fíjate onde estamos, ¿no? Quero decir, isto é grazas a valentía, neste caso, da corporación tamén, claro, non solo Cata. Eu, a verdade, que me encantaría, o gallá, digo así, houvese moitas Catas, moitas Cris, moitos Manolos, por Galiza adiante, que apostasen máis por isto. A ver, eu digo sempre, a mí gustame moito a música, non vou ás verbenas, pero gustame moito a música, vamos, maravilloso, pero menos verbena, é algo máis de cultura, non pasaba nada, porque, hombre.
0: Bueno, e a vista do público e do éxito que tuvo, pois máis motivo, non? ¿No? Estamos nun momento en que creo que hai moita demanda de todo isto, non?
2: Eu creo que sí, como vendís nos faladores, aparte, este ano falaría de éxito de público global. O ano pasado falábamos de éxito de público, efectivamente, pero sobre todo en momentos moi determinados que houve moitísima xente, sobre todo o ano pasado recordamos moito a charla que houve de Pedro Feijóo, Arancha Portavales, Óscar Reboiras, que foi impresionante de xente, e este ano foi moita xente todo o rato. Eu creo que isto xa é o importante, ¿no? que ao final teña xente en todas as variantes literarias, porque ao final estaba dividido en moitísimas variantes. Entonces, ver que hai este éxito é porque a xente realmente demanda este tipo de cousas, ¿no? Este tipo de produtos. Entonces, bueno, de verdad, o gallá copien, Cata, o gallá nos copien moito,
1: sí,
2: por aí adiante, e fagan centos de feiras. Home, non sei se van a ser iguales, porque o amor que lle poñemos, estou seguro que lle poñemos nos, igual é difícil, pero de verdad que o gallá, que surxan moitas e que moitos concellos aposten por isto.
0: Cristina, pode tamén comentar,
1: Sí, bueno, eu, sobre o que decía Robert, realmente o mérito, digo moitas veces, é unha fortuna ser concelleira de cultura e ter veciños como a Robert, como a Iago Fandiño, como todos os voluntarios, porque fai das cousas moi doadas. Realmente afortunada son eu. Teño que dicilo así porque así o penso. E despois, respecto a asistencia do público, pois a verdade é que cando se fixo esta programación, pois nin nos mellores soños pensábamos que iba a estar, que iba a xogar España a final do Mundial, o mesmo día da clausura. Entón, tiñemos as nosas dúbidas, sobre todo onte pola tarde, porque moita xente, entre que facía iba calor e que ademais pois era o Mundial, pensamos, bueno, pois igual, pois bueno, pinchamos un pouco, non vai haber tanta xente por nos faladoiros de público, e todo o contrario. O sea, houve xente hasta o final. Ás 8 da tarde, cando se clausuraba a feira, pois ainda había xente facendo cola para que lles asinaran os seus libros.
0: Sí.
1: Entón, con isto quero dicir que hai tempo para todo, que é compatible o fútbol, a verbena e a cultura, que, bueno, cando un quere, hai tempo para todo.
0: Bueno, sobre todo que o ano que ven, tanto Robert como vostede, pois terá un poquinho máis doado eso de facer chamadas para que a xente acuda a este encamiño, porque xa é máis que recoñecido. Foi a quinta, non? Feira da Cultura. Decíamos que con todo, tiña pues, actividades para os nenos, para os adultos, talleres, todo tipo de perfis que falan de saúde mental e literatura, de a figura da muller na historia da cultura, todo o que son pues, eso, actividades para ter en conta con pues, o momento no que estamos a vivir agora mesmo, non?
1: A min, respecto a eso, gustaríame salientar unha cousa que se vive ali e que se non ves non podes ver, non podes comprobar. E é que moita xente que en principio ten un perfil que ao mellor non iría a unha conferencia, pois a Santiago ou a Coruña, unha conferencia deste nivel, porque eu sempre me asombro de chegar a este nivel e velo aquí en Miño, pois aí no medio da feira, e que sin embargo, cando se lle dá a oportunidade de andar polo pobo, entrar nunha carpa e acudir a unha charla deste tipo, pois veñen. Entón é como extender a cultura, facela moi accesible para que a xente que non tiña catado, digamos, sí, esta oferta cultural, cando a ten, aprecia e volve.
0: Claro, se pon aí como unha especie de escaparate, sí, e aproveitan as oportunidades, está ben. Así que hoxe toca descanso e praia, non? Supoño, porque logo despois nos contou xa Robert que o rematar hubo pues, cita para ver todo o seu partido, non? Que boa guinda para unha semana, sí,
2: Bueno, algo sacábamos na casa, xa sin folgos para vendo o partido, por suposto. Bueno, eu ainda teño o postre hoxe, que hoxe temos algúns dos autores que pasaron precisamente pola feira, van estar en lume a tarde, así que eu ainda teño o plato final, así que se alguén se perdeu algo, ainda
0: todavía ainda podemos, hoy poden.
2: Eu sei que Cata, sobre todo, están xa pensando na, como diste, na feira da cebola. Bueno, Miño non descansa no verán, en realidad non descansa nunca, pero bueno, no verán moito menos, pero sí, xa temos, eu creo, que a vista xa no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor, porque é difícil, pero vamos a intentar facelo cando menos igual.
0: Pues eso creo que será muy muy doado, porque sea hay una especie de red de tesida por todo este panorama cultural que benvido sea, por supuesto. Bueno, podemos seguir visitando Catalina, Miño, sin ningún problema, asistindo a calqueira de las actividades que se produzan. Estamos pues eso, para disfrutar, ¿no?, de estos días, así que vuelve otra vez a calor, después tenemos pues un día grande con moitas cousas, pero sempre, como din tamén que estos días pues nos estamos movendo entre provincias, pues terá tamén moito turismo interno, non?
1: Sí, moito turismo interno. Falabas ao principio do Camiño de Santiago. Miño está atravesado de norte a sur polo Camiño Inglés. De feito, a propia feira está no Camiño Inglés situada físicamente. Bueno, temos entonces moitísimo turismo tamén de peregrinos que incluso entraron na feira, porque eu onte pola mañán estábamos na feira escoitando faladoiros e vimos peregrinos que chegan cos seus bastóns e as súas mochilas e pararon, entraron na feira, porque xa che digo, estamos no propio trazado do camiño, e pararon a interesarse, miraron, non sei se ao final mercaron algo, porque os pobres van cargados xa, pero sí. E o ano que ven, estar preparados, porque non vamos ter Mundial, pero vamos ter o Xacobeo.
0: Sí, totalmente. Por eso se llama En Camino, ¿eh? Claro, está muy bien encamiñada, la verdad. Bueno, pues Catalina, foi fantástico falar con vostede. Agradecemos moito ademais este alto no camiño seu tamén para atendernos unha aperta e ata pronto.
1: Un placer falar con vos.
0: Igualmente, unha aperta. Robert, que nada, que sé, claro, si pola tarde tamén tes aí actividade, pues nada, paciencia, toma un bo café e a
2: no,
0: seguir
2: siempre, va,
0: arrancando
2: siempre
0: a semana.
2: Sí, no, pero sempre un gusto, porque aparte de boa xente son amigos, esta xente hai que cuidala, así que ese último esforzo, a xente que se anime, por suposto, a chegarse tanto aquí como ás feiras de Galiza, que xa sabes que siguen en marcha, calquera actividade cultural, que bueno, que maravilloso ter un gran cheo repleto de actividade.
0: Pues moitas gracias por estar con nos, que sexa un feliz verán, por certo, que a semana que ven xa estaremos pues con algún libro seguramente debaixo dun cocotero.
2: Ben, moitísimas gracias a todos.
0: Unha aperta, gracias, e bo día, Robert, ata sempre.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: cafés. Nos vamos a tomar un café, nos encanta además, si hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia, porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir, porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Buen día. ¿Cómo no vas a estar ti en camino si dis que medraches pegadiño o camino de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente, a Feira da Cultura da Cal, a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centros de persoas. Bueno, pues esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o camiño inglés. Entón, ao final, pues, creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato, porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso pues, representantes municipais que dende que naceu ata actualidade, que todo o que se conseguiu, todo o que queda por vivir, que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas 5, xa desde a primeira, pues, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí. Unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno a sí, pues, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente pues, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois pues, Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente. Fíxate ti, non? Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E, sin embargo, para todos nós, tamén eso que decías, non? Representantes municipais, bueno, un montón de xente, é un gran orgullo formar parte disto.
0: Pois sí, supón eso que sodes como unha familia, o de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches a oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
1: A miña vara máxica?
0: Claro, nun taller que abría justamente esta feira cultural.
1: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo, porque é tan grande o evento, sí. Supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo, porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como te digo, foi tan grande todo iso, sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve máxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo vin, non? De pasada, pero como che digo, nos estábamos en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían ali.
0: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por si mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
1: A min decían compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica.

0: E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non? Da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación, que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados, decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en Miño hai unhas praias espectaculares. Mm. E decíanme, pero fai ademais, fai un día de playa impresionante. E decía eu, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
1: E unha tendencia que no departamento que levas ti, por decirlo así, de narrativa histórica, vai a máis, non?
0: Sí, bueno, vivimos un momento, a verdade, que é moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre, todos os anos, hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere saberlo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, tipo de ler, non? Ensaios ou artigos científicos, cousas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, ¿no? Entón, aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, ¿no? Que haxe ese interés e ese prazer por coñecer ese tipo de cuestións.
1: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeiras firmas en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay como una amplia demanda e gañas de saber e de beber de distintas fontes. Si tiveses que resumir esa intervención, esas conversas alrededor de actualidades justamente, ¿no? Que pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita das 13:30, non?
0: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos un mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues si houvese un mundial de novela histórica con estes 4 que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, ¿no? Porque son 4 grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas e bueno, e que eso, e que acumulan a centos de miles de seguidores e de lectores, ¿no? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os 4, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, ¿no? E nos estiveron dando pues unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, ¿no? sobre as diferentes épocas. Soubonos a pouco, porque ao final as actividades son moi rápidas, foron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis entre 5 persoas, ¿no? Entón, ao final soubonos a pouco, pero iso tamén é bo. É bo que a xente quede con ganas de máis. Aparte de esa actividade estrictamente dedicada á novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova, que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais, falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non? Que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. E estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, non? Arturo Lezcano, que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable, sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, non? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pois estes 4 tiveron outra mesa redonda. E foi alucinante tamén, non? Entón, o que che digo, non? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, ¿verdad?
1: No tengo caso concreto porque, claro, estar falando contigo sin lembrar, pues, a última vez que estive eches no programa, e todo que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima, e o éxito, e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
0: Bueno, pues nunca deixa onde facer cousas, obviamente, temos unha rede. Reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nos pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados, e imos reeditar esa primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pois eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, non, que despois acaba convertíndose en Cristóbal Colón, pois pues, imos a reeditar por ese motivo, non? Pero despois en febreiro temos xa programada que sairá unha novela que será pues, a segunda parte desa novela miña do ano 2025, El siglo del milagro, século milagre, que tivo moito éxito, a verdade, que bueno, pues, que nos colocou en primeira liña, non, da novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pues, imos coa continuación desa novela, non, en febreiro. E nada, e estou escribindo, agora vou dedicar todo o verán a escribir, estou a, bueno, pues, a xornadas, a verdade, que moi productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pues, sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
1: Caramba. Bueno, pois agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
0: Moitas grazas, Eva. Vou intentar agora tomar algo para recuperar esta voz de ultratumba que me quedou despois de miño, evidentemente, pois,
1: bueno,
0: hai moita xente coa que falar, moitas cousas que dicir, e bueno,
1: claro,
0: moitas ganas de estar, non? Entón, pois, a voz quedoume así como vedes, pero estoy recuperada.
1: Non sei, porque... pero todos estades igual,
0: Home, claro que estamos todos igual, claro que sí. É puro entusiasmo, É decir, todo isto claro. É por puro entusiasmo, e ao final non controlas, non? Como acaba apagando a voz. E teño que recuperar porque o día 1 de agosto, sábado, pues vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pois facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charla. Despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla onde, bueno, pois que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde, bueno, pois Drake, o pirata Drake, quiso arrasar coa cidade da Coruña, e gracias á heroicidade dos homes da Coruña, e sobre todo das mulleres, e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicando a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
1: Atractiva donde as haya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que é o mellor director de actividades relacionadas coa historia. Moitísimas gracias, Rodrigo, seguiremos esa pista do ADN, falaremos as veces que se sea menester. Gracias, e bo día.
0: Moitas gracias, unha aperta, Eva, unha aperta para todo o mundo.
1: Hasta pronto.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.

Más de 21 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.

0: Es, bueno, una sintonía que directamente nos abre una fiestra a un mundo, independientemente do tema que se trate, porque efectivamente hoxe, con unha semidisculpa vacacional, recollemos pues algo que no seu día tamén causou un furor, entre outras cousas porque parece que son zonas moi descoñecidas, así en termos xerais, non? E sobre todo cando alguén din, non, eu tiro para a Bretaña, anda, e preguntan moi estas cousas, é así como un destino curioso. Pemón Buzas, bons días.
1: Bons días, estás me asustando. Logo non van a empezar as vacacións xa ou...
0: Sí, ah, hombre, vale, claro, vale. Estamos xa todos aí, non?
1: Vale. Digo, vale. Sí. Preparei esta bitácora pensando que é a derradeira desta temporada, non?
0: Hombre, claro,
1: porque... E entón, bueno, pois pues eso, para coller folgos, non? E ademais, mira, cando un non sabe porque ata a última hora, pois mira, non tivo tempo de decidir este ano é que non sei onde vou marchar ou non sei o que vou facer, si fago viaxe, si non fago viaxe, si quedo na casa. Bueno, pois dixen, este ano pode tocar Bretaña e Normandía de paso, non? E por que non? Entón, simplemente estaba lembrando un libro que publiquei, como ti sabes, que me entrevistaches aquí neste programa hai anos, pois Novos Pasos por Bretaña, un libro que publiquei en edicións...
0: Dez, comentas, non? O sea, unha dúcia.
1: Unha dúcia de anos, por aí andará, sí. O tempo pasa, sí.
0: Total.
1: Pois ese libro, Novos Pasos por Bretaña, publicado por Xerais, é un libro de viaxes que o pasei moi ben. Dan traballo os libros de viaxes, non só é de viaxar e facer un selfie, non se trata deso. E por que eu quisen facer aquela viaxe a Bretaña seguindo os pasos de dous dos grandes intelectuais galegos do século XX, como foron Castelao e Álvaro Conqueiro? Castelao marchou alá, supoño que bastante deprimido despois da morte do seu fillo. No ano 1929 marchou a Bretaña francesa, ¿no? E, bueno, ele estaba investigando, chamaranlle a atención os cruceiros galegos e dixo, teño entendido que na Bretaña hai moitos e moi variados cruceiros e pode servirme de algo así como de, te diríamos agora, de chute emocional e necesario para pasar este loito e sobre todo para condicionarme a facer un traballo sobre os cruceiros galegos. Pensemos en Castelao como dibuixante. Teño un amigo que ti coñeces que xornalista e que sempre se refire a Castelao como o precursor da banda deseñada e do cómic, non? E ese traballo que fixo Castelao, As cruces de pedra na Bretaña, que é como unha especie de ensayo, como dicía el mesmo, sobre a magna obra que fixo sobre as cruces de pedra na Galiza, dous libros de diferentes tamaños, e non porque Bretaña non merecera o tamaño de Galicia, senón polo feito de que aquel foi unha especie de ensayo moi ben feito.

0: e as cruces de pedra na Galicia foron unha investigación moi fonda. Bueno, Castelao foi alá e dibuxou magníficamente, como gran artista que era, moitísimos dos cruceiros e dos calvarios, do que falaremos despois. E teño que lembrar e teño que aplaudir precisamente ese traballo de Cunqueiro, perdón, de Castelao, porque cando eu visitei Bretaña, fixen varias viaxes, pero cando fun pensando, botando ali moito tempo, pensando precisamente seguindo os pasos de Castelao neste caso, pois busquei moitos dos cruceiros e deses grandes calvarios monumentais para co libro de Castelao, mirando, e bueno, impresionante a reproducción. De feito, hai novos pasos por Bretaña, incluín fotografías feitas por min co mesmo ángulo, co mesmo plano con que Castelao os debuxara, simplemente para que se advertira a calidade de Castelao, sí, e as súas habilidades retratando cos seus lápices, coas súas plumiñas, etc., aqueles monumentos religiosos. Bueno, e seguín a Cunqueiro, porque Cunqueiro falou tanto de Bretaña, sen ter ido nunca a Bretaña, que ao final foi, ¿no? E como decía él, fun comprobar se a Bretaña que vou ver se corresponde ca real que eu imaginei, non? Bueno, xa sabemos como era Cunqueiro, retranqueiro, imaginativo e efectivamente admirador das culturas atlánticas, a nosa e a bretoa. E bueno, e entón escribín ese libro, e ese libro, nese libro, pois había dúas cousas que, bueno, varias cousas que me parecían rechamantes. A primeira era que estar en Bretaña é como sentirse en casa. Por qué? Porque Bretaña, sobre todo para os que somos, non sei se pensan o mesmo os de Ourense, os da provincia de Ourense, pero en Lugo, en Coruña e na provincia de Pontevedra, seguro que sí. Porque a altura máxima que ten toda a xeografía bretoa son 385 metros, que é un picacho no que eles chaman Montes de Arré, non? E 385 metros. Si se coloca un escenario no Monte do Gozo, xa ten a altura dese monte tan alto da Bretaña. É dicir, recende a mar porque métese en pleno Atlántico na entrada do Canal da Mancha e, polo tanto, polo norte, polo sur, polo Canal da Mancha e polo Golfo de Vizcaya, pois entra ese recendo a mar, non? Porque o mar é moi importante e é un dos piares ou un dos alicerces de Bretaña, e así o reflectín no libro. Outro dos alicerces é precisamente esa espiritualidade, esa religiosidade e esa importancia do que eles chaman enclos parroquial, que non é outra cousa que os adros das iglesias monumentais, como moitas das nosas, tremendamente monumentais, que normalmente teñen varias edificacións incluídas dentro do adro, non? Do enclos parroquial, non? Pero tamén teñen os calvarios monumentais, algunhas delas, ou algún cruceiro, non? E despois, a terceira pata que poderíamos definir, que podería definir a Bretaña, é o megalitismo. A prehistoria bretoa é impresionante, con elementos que nós tamén temos, pero en moitísima menor cantidade. Incluso podería decir cualidade polo feito de que algúns megalitos dos bretons son impresionantes polo tamaño. Son, como dirían os arxentinos tan deprimidos estes días, desmesurados, non? Polos tamaños, non? Hai un dolmen que ten a mesa, a tapa, que tapa ese enterramento, que ten un diámetro que anda polos 6 metros de diámetro.
1: Impresionante.
0: Ten que ser unha habitación ben grande, eh?
1: Sí.
0: 6 metros, calculan los técnicos, que todo esto se calcula, que ese granito debe de pesar 65 toneladas. Es impresionante. Con un corredor, es decir, con un pasillo de acceso entre pedras y todo esto, que ten 7 metros de longitud también, ¿no? Bueno, entonces, eso fal en Menires, algunos que dibujó Castelao, que tienen 8 metros de altura, que levou, debería ser Obélix, imagino eu, ¿no? Para levar ese menhir de 8 metros de altura. Bueno, cando chegou a cristianización por culpa dos reformistas, calvinistas, luteranos, de todo iso, cristianizáronse moitas cousas tamén e puxéronlle, chantáronlle unha cruz alá arriba. Bueno, quero dicir que son medidas desproporcionadas e, sobre todo, abundancia é impresionante. Karnak é un exemplo, é un magnífico exemplo, con quilómetros de aliñamentos de menires, grandes e pequenos.
1: Fotografía espectacular.
0: Verdad. E esa non é en Karnak, esa aí como a 500 quilómetros de Karnak, xusto na costa case do Finisterre bretón, non? Do fin do mundo bretón, no departamento de Finisterre, que se chama así, nun lugar chamado Lagat Jar, que está nunha vila tan fermosa mariñeira chamada Camaret-sur-Mer, que bueno, que é unha ledicia e que tamén recomendo. Por lo tanto, e aínda nos queda unha última parte, porque seguindo os pasos de Cunqueiro hai que ver esa masia moi relacionada co que se chama ciclo bretón, que está absolutamente imbricado cas lendas artúricas, con Chrétien de Troyes, que foi o escritor da primeira obra relacionada co o mundo artúrico, con Merlín, con Morgana, bueno, pero tamén coa localidade do interior chamada Pontiví. Pontiví, que pertenceu durante moitísimos anos aos señores de Rohan, que teñen ali un castelo non excesivamente grande, pero tan robusto, tan ben feito, tan xeitoso, que impresiona. Pero o río Blavet, que menciona Cunqueiro, os xardíns espectaculares que hai a carón do río, e sobre todo o centro desa vila chamada Pontiví, que é unha ledicia pasear por ela, sobre todo pola praza do mercado, antiga praza do mercado, con esas casiñas feitas de mampostería, non de non de perdón, de mampostería, de madeiras e de entramado de madeiras e de barro, non, e de terra, non? Tan típicas en toda a Bretaña e en toda a Normandía. Por lo tanto, fan esas vilas moi acolledoras. Pero volvamos ao mar, si che parece, Eva, sí, porque claro. Porque ir alí, se algunha vez vas, pois eu teño que volver algún día,
1: hay que ir.
0: Teño que volver algún día. Por los amigos que teño ali, fundamentalmente feitos na primeira viaxe, nas sucesivas viaxes nas que estiven nesa terra. Un galego séntese como na casa. Porque aparte das galets, as galets son as crepes, as nosas filloas, pero son as salgadas, vale? Son para comer salgado. As crepes, esa é a diferenza que hai que ter en conta, as crepes son as doces, as que se un quere toma de sobremesa de postre, vale? Uh-huh. Pero para xantar están as galets. Pero a marxen das creperies, que se chaman así, as que serven galets e crepes, a marxen disso están, hai unha comida tan semellante á nosa, sobre todo na parte mariñeira, non? Os mariscos son como os nosos. Ostras, mesillóns máis pequeniños, xa falamos aquí dos mesillóns, uh-huh, creo que nun par de ocasións, pero despois os lagostinos e os peixes, os mesmos que pescan os nosos mariñeiros, non? Cun sabor atlántico moi semellante, con augas máis frías que as nosas. É dicir, ali se un se baña, tonifícase máis que nas praias galegas, non?
1: Que suba o termómetro.
0: Que suba o termómetro. Bueno, eu teñome bañado en Bretaña en situacións extraordinarias de vagas de calor, coa auga 21 grados e incluso en Normandía, nunha das praias do desembarco, na praia de Juno, donde desembarcaron os americanos, a primeira das praias polo oeste, despois está a de Omaha, que é a que todo mundo coñece, coa auga 23 grados, non? Bueno, son cousas extraordinarias que falan moi as claras do cambio climático. Bueno, pero é fantástico. Mencionei os lagostinos, o mar. hai unha vila no oeste, máis oeste de Bretaña, sur oeste, que se chama Le Guilvinec, onde é un espectáculo ver a chegada dos barcos que veñen de pesca. Dende onde se pode ver ese espectáculo? Dende a terraza que hai, o miradoiro, que os propios bretóns instalaron en riba da lonxa. En pleno porto, a 3 metros, estirando as mans do beira onde chegan e atracan os barcos. Bueno, para entrar nese pequeno porto, hai unha bocana, ¿no? E por aí ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 barcos chegando a toda pastilla, a toda pastilla. Todos os barcos galegos van reducindo a marcha para poder entrar polas bocanas dos barcos e a chegarse aos peiraos. Estes non. Entran a toda pastilla.
1: É curioso eso que comentas.
0: A todo trapo, fan a maniobra e para chegar primeiro e conseguir o mellor posto, porque os que primeiro desembarcan, neste caso os lacostinos, pero logo todo o resto de pescado que entra nas redes, pues levan os mellores prezos, ¿no? E os demais van ter que esperar a que se descarguen, e entón igual xa non se vai vender tan ben, ou polo menos os mesmos precios. E absolutamente recomendable, porque foi a primeira vez na miña vida, salvo cando eu fixen algunha troulada nunha dorna, que os vin os barcos pesqueiros atracando, derrapando. Que se di pronto. Como nas películas estadounidenses cos seus coches que fan esas... No, estes nos seus barcos de pesca, os patróns derrapan, virando, e bomba inmediatamente engancha amarras e a descargar inmediatamente, e xa están cantando os precios, e a xente pode ir encargando en algúns puntos canto quere de lagostinos, ou se quere unha caixa de peixe para facer ali unha grillada, non, cos amigos e tal, como facemos nos. Bueno, iso é un espectáculo. Porén hai outro máis pequeno, bueno, igual de pequeno, de tamaño, ese porto, pero con unha tradición pesqueira moi grande, que está xusto ao oeste tamén, pero na parte norte, xusto na entrada do Canal da Mancha. Chámase Roscoff, e sempre me gustou porque ali se conservan as casas, as edificacións de granito, absolutamente de granito, como se estuveras paseando, imaxina, por Pontevedra, non? Casiñas baixas e feitas de granito, semellante ao noso. E o Porto Pequeniño. E é un lugar ao que cantou o gran Tristán Corbier, un dos grandes poetas malditos, o primeiro que cita Paul Verlaine no seu libro sobre os poetas malditos. Outro porto mariñeiro, relacionado con mar, pero xa noutro estilo, onde a elegancia parisina pois salta á vista, sen malo, ¿no? Está casi lindando con Normandía, no norte, precisamente en pleno Canal da Mancha tamén. Sen malo viven os maluinos, ¿no? Chámanse así eles, ¿no? E chámanse maluinos, e grazas a ese, as Illas Malvinas, chámanse así, porque foron os primeiros en darlle nome, ¿no? E, bueno, os primeiros, ¿no? Que os ingleses chamaron as Falkland, cando as bautizaron, antes de que os maluinos chegaran ali. Bueno, se malo é unha postal, ¿no? É unha cidade acolledora que triplica a súa poboación en verán. Dá gusto pasar intramuros, sobre todo, e pasear polas murallas, ver a catedral, pasear polas rúas dunha cidade absolutamente reconstruída, porque ali se asentaron, como en moitas outras cidades importantes de Bretaña, os alemáns. Ali ocuparon esa cidade e utilizaron a de base, e entón o único xeito que había de botar os alemáns na Segunda Guerra Mundial foi bombardeando sen malo, arrasando sen malo. E hai unha anécdota dramática, pero importante, que foi a primeira vez que os estadounidenses utilizaron o napalm, que tanto, desgraciadamente, éxito lles deu na guerra de Vietnam. Arrasaron sen malo. Afortunadamente foi reconstruída con tanto xeito que é unha ledicia pasear por ali. Sen malo é cuna de Jacques Cartier, que foi o descubridor de Canadá, e tamén de varios corsarios que traballaban como piratas, pero ás órdenes do rei de Francia, e como fixeron tantos corsarios ingleses, e bueno, e que teñen unha vila que ten unha relación inmensa, como outras francesas, con Cádiz. Moitos maluínos se asentaron en Cádiz e moitos gaditanos se asentaron en Saint-Malo, e hai unha querenza entre esas dúas localidades. De feito, como comerciaron tanto con América, tamén foron esclavistas, pero como comerciaron tanto con América, no momento que foron aliados da coroa española, as relacións e o paso tiña que ser a través de Cádiz, ¿no? Bueno, non quero, porque o tempo pasa e isto, e Bretaña é moi grande, deixar de falar de Pontivy, que xa mencionei antes, porque, bueno, en Pontivy todos os galegos que leron as crónicas do Xantre de Álvaro Conqueiro, é increíble como puido escribir con esa imaginación desbordada que tiña este home, Conqueiro, como puido escribir ese libro sin ter visitado Pontivy, sin coñecer absolutamente nada de Pontivy. Bueno, como tantos outros escritores, escribieron Emilio Salgari, aventuras por Indonesia, como Xulio Verne, bueno, pois 20.000 leguas baixo dos mares, non? Falando da Ría de Vigo. Bueno, que pasa que Xulio Verne sí estivera na Ría de Vigo, en Santorini, en moitos outros lugares, porque era un amante da mar e navegaba nos seus tres barcos que foi tendo, ¿no? Pero a imaginación é un dos valores que deben de ter os grandes escritores, os escritores per se, ¿no? E polo tanto, bueno, Conqueiro retratou o Xochantre da Abadía, o director do coro, o intérprete do concertino, pois retratou uno saindo da Abadía de Pontivy, que non existe, só existe a primeira pedra onde hai unha lápida, unha placa que indica que era a primeira pedra desa futura abadía que nunca se construiu, pero un galego pasea por Pontivy e está pensando en que en calquera momento chega aquela diligencia na que se vai subir o Xochantre para ir a tocar noutro punto, e que é unha diligencia chea de almas en pena, saídas do purgatorio, de xente morta que vai conversando con él. Bueno, esa fantasía é impresionante, e polo tanto Pontivy é un punto de referencia ineludible para calqueira galego que visite Bretaña, ¿no? Como Nantes, visitando lógicamente, aínda que xa non forma parte de Bretaña sendo a capital histórica, porque os escindiron en no seu momento ese centralismo parisino. Bueno, pero eles se siguen sentindo bretóns, a bandeira de Bretón, de Bretaña, onde a lieta. Bueno, pois de Pontivy onde nos podemos marchar, Carnac ou calquera parte, para ver os aliñamentos, ¿no?, de menires, para ver grandes megalitos, para ver o que les chaman cairn, que son túmulos enormes que incluso hainos de case 100 metros de longo e de 8 ou 10 metros de altura, porque debaixo están os dólmenes, unha dúcia de dólmenes, que son os lugares de enterramento. Lugares de enterramento construídos antes que as pirámides de Exipto. Estamos falando do que estamos falando. Tamén se di que, como o nivel do mar se elevou dende aquela, dende hai 5.000 anos, hai moitísimo megalitismo baixo do mar, na costa bretoa, sobre todo na costa sur. Bueno, non nos marchemos sin facer unha escapadiña.
1: Non.
0: A Normandía, que te parece?
1: Me parece estupendo, te veo buceando para topar aí restos arqueológicos.
0: Bueno!
1: E facer unha nova entrada da bitácora en setembro aí, documentada.
0: Quería despedirme poñendo a mel nos beizos dos ointes. Non podemos, si vamos a Bretaña, facer esa pequena escapada a Normandía para ir a Le Mont-Saint-Michel. Esa illa que algúns días do ano recobra a insularidade porque as mareas vivas son enormes ali, esa illa que é unha rocha tremenda na que hai 800 anos se construí un mosteiro no máis alto, ¿no?, dedicado precisamente a San Miguel, e que, bueno, pois é un espectáculo, vela dende fora. Se que nos escoita, busca Le Mont-Saint-Michel en internet e ve as fotos de lonxe, vai quedar prendado. E ademais é engaiolante visitala, entrar intramuros y a partir de ahí meterse en ese mundo medieval y visitar esa abadía impresionante. Eu recomiendo a todo mundo que destine, que vaya con tempo y que nada más llegar suba, faga cola para coger lo ticket de entrada en abadía. Hoy hay descontos para mayores de 65. En toda Bretaña se respetan pues minusvalías, etcétera, etcétera, pero también para un acompañante. Bueno, recomiendo 3 horas de visita para ir devagar, paseando por las distintas salas, por los refectorios, por los claustros, con unas vistas impresionantes de toda la bahía de Le Mont Saint-Michel. Y después, xantar en cualquier sitio. Sí, hay muchos influencers que dicen, no, vaite xantar fora porque eso ves en 10 minutos. Claro, que fan ellos, ¿no? Y fora se eche a mitad de precio. Bueno, sí, pero si estás allí, comes allí, acompañado de una boa sidra natural propia tanto de Normandía como de Bretaña, sidra feita por eles, y después hay que pasear por todas las murallas e incluso si a marea está muy baixa, con moito sentidiño poder pisar la area y o mellor circundar a illa, que eso faise en una hora, pero ollo, as corrientes son tremendas e a marea sube de golpe y no é a primeira vez que hay que ir rescatar xente. Y además hay áreas movedizas, por lo tanto, moito sentidiño. Bueno, Le Mont Saint-Michel para disfrutar e botar o día enteiro nese lugar. Ui, faise unha boca auga cando penso nesas comidas tan deliciosas, eses doces tan increíbles que tamén hai na Bretaña e que hai en Normandía. Algún día falaremos desa outra Normandía, a Normandía histórica, relacionada e contemporánea, relacionada ca Segunda Guerra Mundial, porque tamén paga a pena un percorrido por esas 5 praias do desembarco e por moitos lugares, por moitos outros lugares que bueno, que pagan a pena, monumentos dedicados aos heróis que conseguiron desembarcar e loitaron polas libertades de todos os europeos en contra do fascismo, dos nazis, ¿no? E polo tanto, bueno, eu teño visto non só na Praia do Maja, no cemiterio dos estadounidenses, veteranos de 80 anos chorando como magdalenas diante do memorial, sino, ademais diante das cruces onde estaban soterrados compañeiros que loitaron o seu carón. Bueno, parte bonita, parte Saint-Malon, Le Mont Saint-Michel, Carnac, Pontivy, disfrutar pues, sí, de Bretaña e sobre todo a amabilidade dos bretons e dos normandos.
1: Pois seguindo os pasos de Cunqueiro e de Castelao, Pemón Bouzas, a quen agradecemos moito esta tempada. Pemón,
0: feliz verán.
1: Igualmente.
0: A todas e todos.
1: A volta voltaremos. Digo, a volta voltaremos, sí, evidentemente, para seguir falando todas estas cousas. E Darío Varela tamén, moitas grazas. Mañán ás 9 máis. Adeus.

0: Estamos teniendo un verano particularmente seco. Ya saben que tenemos advertencias y restricciones en el consumo de agua en varios ayuntamientos de la provincia de Pontevedra y en las Rías Baixas. Bueno, pues esta situación también afecta al campo y, de hecho, en Rías Baixas se calcula empezar la vendimia prácticamente en 3 semanas. Vamos a preguntar al técnico de campo de la bodega Martín Kodax, Miguel Tubío. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Supoño que se están visitando o campos, se están comprobando o estado das vides e do froito. Como están as cousas?
1: Pois sí, xa levamos... A verdade é que a cuestión do o seguimento do viñedo algo continuo durante todo o ano. E non xa particularmente empezamos xa cos controles de maduración, pois xa fai 3 semanas. Entón, é algo que é unha rutina habitual dentro de que é o seguimento dos viñedos, porque todas... A organización dunha vendima nas adegas e tamén nos viñedos pois require unha planificación e unha estimación tanto da evolución das calidades como tamén dos momentos de vendima, non? Que sempre temos ese traballo anual.
0: Como vai a maduración? Non sei se en Martín Kodax tamén van a adiantalo. Hai adegas que están falando de comezar a recolección o 15 de agosto.
1: Bueno, nos pensamos que non é un poquinho cedo para decirlo, sobre todo porque as previsións a medio plazo pues tamén están cambiando un poquinho o contexto e depende de en que zona de Rías Baixas. Aquí nos Salnés, onde está Martín Kodax, pues levamos casi 10 días pues con temperaturas máis frescas, casi con brete máis diarias, e iso está tamén ralentizando. Nos, fai 2 ou 3 semanas, falábamos dun adianto dunha semana ao respecto do ano pasado, que xa foi un ano anticipado. Nos ano pasado empezáramos o 24 de agosto. Agora mismo, nos datos do Salnés, pues está ralentizando ese adianto. Entonces nos, a día de hoxe, si tuvemos que dar unha cifra, estaríamos falando de máis ou menos datas semellantes ás do ano pasado. Terceira semana de agosto, unha cosa, e non vemos tampouco un adianto, sobre todo pola expectativa climática, non? Porque así como toda España, incluso interior de Galicia, estamos con olas de calor, temperaturas por enriba de 30 grados, o escenario para os Salnés, pues, fala de máximas de 25, 27, 24, días nublados, con moita humidade, e iso axuda a ralentizar un pouquinho ese adianto que traíamos ata agora.
0: E claro, en calquera caso, unha vendimia tempraneira, porque hai pouco, se falaba de setembro, agora xa estamos falando de 20 de agosto.
1: Esto xa, o cambio climático está aquí detrás, es decir, todo que, porque non é cuestión da temperatura do verano, esto xa ven desde o inicio. Todos os vegetales funcionan por un tema de temperatura de unha forma moi directa. Hai un parámetro, unha medida que se chama integral térmica, que suma, acumula as temperaturas acumuladas. E iso se traslada na viña, pero tamén nos froitas, nas cereixas, en calquer cultivo vegetal. Canto máis temperatura fai, hasta un límite, pois máis rápido avanza o ciclo. E iso, pois, nos últimos anos, pois, se fai 25 ou 30 anos, a época normal de vendimia, na segunda quincena de setembro, pasamos a un escenario onde tuvemos unha serie de vendimas por na primeira quincena de setembro, e ahora levamos por 5 ou 6 anos onde o normal é xa meternos en agosto. E parece que ese é o escenario que nos está levando ao cambio climático. A vendimas de mediados e finais de agosto, vamos a ter que adaptarnos e ir contando con eso.
0: Cantidad de calidade que se prevé?
1: Bueno, pues tamén é cedo, pero bueno, a priori foi un ano moi sanciño, con poquinhas enfermidades. Sí que é certo que non leva moito tempo sin chover, inda que as viñas adultas pues están soportando bastante ben. A viña é unha planta que admite bastante ben o secano. E está por ver. O sea, sempre a calidade final sempre se determina nas últimas 3-4 semanas. As condicións climáticas e como chegan as plantas esas semanas é que marcan a calidade. A día de hoxe, pues pinta ben, pinta un ano de boa maduración, porque sempre as vendimas anticipadas non tens dificultade en chegar a boas graduacións alcohólicas, e a acidez, pues, dependerá do que pase que as temperaturas. Ao mellor nas zonas do Condado de Rosal, con temperaturas máis altas, pode que a acidez se reduza, e que sea un ano de acidez máis baixa, e nos Salnés, se mantén estas temperaturas así frescas, pues, ao mellor, seguimos tendo un ano, pues, dentro de ser un ano maduro, pues, con certa tipicidade de acidez.
0: ¿Se están seleccionando personal para esa vendimia?
1: Sí, se está preparando. Todo que está en bodega, y cabo, bueno, esto también cada vez es más difícil, hay menos gente para trabajar, y forma parte da rutina tamén de programación de vendimas.
0: Claro, e vai preguntar porque é verdade que hai moitos sectores que lle topa, que lle costa topar man de obra, non? Vostedes sendo algo tan temporal, supoño que terán bastantes dificultades, non sei como se apañan, digamos,
1: xa, onde xa trascende a
0: onde poden resolvelo.
1: ¿No? Sí, bueno, aquí hai como dúas realidades. O viticultor tradicional que forma parte da base de Martin Kodak, pois pues son explotacións relativamente pequenas que non suelen ter dificultade de conseguir o persoal para vendima. Outra situación diferente son as grandes explotacións ou as bodegas que teñen plantacións de viñedos máis grandes que, pois xa desde fai anos, xa está consolidada pois, o uso de persoal estranxeiro, cuadrillas organizadas que xa veñen totalmente documentadas, que normalmente se moven por toda España facendo campañas de recolección. Entón, estamos resolvendo máis ou menos con ese tipo de personal.
0: Pero que hai que importar man de obra, senón é imposible.
1: Sí, non, porque non hai. O sea, xa vai máis alá de tal, eu creo que o contexto actual de boa bonanza económica a nivel tamén da restauración e todo eso, pero sobre todo que non hai a baixa de natalidade que tuvemos nos últimos 15, 20 anos, pois está aflorando agora mesmo. Entón non hai xente para traballar en ningún sector. Antes era só os do campo, despois xa pasou a ser a hostelería, e agora xa en todos os sectores. Non hai efectivos, entón toda esta dinámica de estas políticas que están facendo os gobernos e as administracións de intentar captar, consolidar e atraer ese talento da emigración de forma ordenada e tal, pois é algo que nos vamos a ter que acostumar e ademais aproveitarnos e dinamizarlo, porque necesitamos xente para traballar esa guardia.
0: Efectivamente. Bueno, pues quedamos pendientes de que se fixe esa data para comezar coa recolección de uva e tamén, por suposto, bueno, pues de saber ata que punto esa cantidad, esa calidad vai a determinar a vindeira añada, non? Que seguro que vai a ser moi boa, como sempre, en Rías Baixas, pero, bueno, pues veremos a ver ata que punto, non? Con máis precisión nas vindeiras semanas. Miguel Tubío, técnico de campo da Adega Martin Kodak, moitísimas grazas por estar en Radio Voz.
1: Peña, gracias a vos. Un saludo.
2: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1: Grupo Bandalux xúntase un ano máis á histórica festa do Carneiro Espeto de Moraña, desexando que gocedes da festa, da vosa estancia en Moraña e, en especial, do xantar popular do Espeto. Boa festa a todos.
2: Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
3: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
0: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Este verán, móvete por Sanxenxo sen presa nin atascos. Volve o bus urbano. Sumamos novas rutas. As liñas de Vilalonga e a Lanzada unimos Dorrón e o Costa Feira. Esquécete do coche e viaxa ao mellor prezo con descontos da tarxeta de transporte da Xunta de Galicia. Concello de Sanxenxo.
5: Este verán, a diversión ten premio en Pontiñas. Cada xoves de xullo, o Centro Comercial Pontiñas sortea un flotador xigante entre todas as persoas que realicen as súas compras nas tendas do centro. E ademais, tamén hai premio nas redes sociais. Cada semana, Pontiñas sorteará outro flotador entre os seus seguidores. Compra, participa e prepárate para desfrutar do verán. Sorteos todos os xoves de xullo. Centro Comercial Pontiñas, rebaixas no corazón de Lalín.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Moitos parabéns e moitas felicidades para Martiño, que cumple 3 aniños. Unha aperta grande, Martiño. Vamos a toques, allí está Lola. Hola, Lola.
2: Hola, que tal?
1: Por aquí moi ben, por aí tamén.
2: Pero xa empeza a calor outra vez, eh?
1: Outra vez, estamos no verán, isto de calor, ay, calor.
2: Sí, pero está, bueno, foi moita calor este ano, eh?
1: Sí, sí, este ano máis que nunca, é verdade, é verdade.
2: Bueno, pues mira.
1: Hai que levala,
2: bueno,
1: como se pode.
2: Bueno, logo xa empezan as vacacións, bueno, sí, pouco dentro, a pouco.
1: Dentro dunha semaninha e pico, sí, sí, sí, sí,
2: bueno, verdade. Logo para outra semana ainda podo volver a entrar.
1: Claro, va, que sí, muller. Vamos poñer unha canción hoxe, cal queres, Lola?
2: Bueno, a ver, mira, eu sentín a Rocío Dúrcal, non sei quen era iso, non me dou cuenta do... Conozo, pero o conozo.
1: Sí.
2: Non sei se é guerra ou... Bueno, e nos dieron las 10 e las 11.
1: Vale, queres si nos dieron las 10 de Rocío Dúrcal, perfecto, moi ben. Que é unha canción, sí, de Sabina e tamén a cantou Rocío Dúrcal, vale? Pois poñémola por Rocío Dúrcal e nos,
2: sí,
1: dieron las 10.
2: Sí, sí, que cantou, cantaron a os dous.
1: Sí, vale, sí, pois poñemos. Che, para quen lle dedicas, pues, Lola?
2: Para min, para a familia, para ti, para a compañeira, para todos de Radio Voz.
1: Pois moitas gracias. Pois poñemos este dúo de Rocío Dúrcal e Joaquín Sabina e nos dieron las 10. Vale, moitos bicos, vale, e boa tarde. Gracias,
2: igualmente,
1: Lola.
2: Vos, vale.
1: Gracias, chao, chao.

0: Más música en la tarde es tuya. Tenemos por aquí a Otilia desde Santiago. Hola, Otilia, buenas tardes.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va y todo?
1: Muy bien, muy bien.
0: Alégrome. ¿E que imos poñer hoxe logo, Otilia?
1: Pois hoxe imos poñer Solo te pido, de Manolo Escobar.
0: Solo te pido, pois ben, é unha das cancións máis coñecidas de Manolo Escobar, Solo te pido.
1: É moi bonita, a mí gustame moito.
0: Sí, e para que lle vas dedicar logo hoxe?
1: Eso, pois mira, para toda a familia, como sempre, e para todos de Radio Voz, todo o mundo incluído, por o meu bisnetiño, Daniel, que hoxe fai 15 mesiños.
0: Mira.
1: Por seus pais, que mañán fan 4 anos de casados.
0: Caramba, máis celebracións, que maravilla.
1: Babero e José.
0: Moitas felicidades para os papis e para o neno.
1: Para el. Hoxe, así, xa a familia xa vai toda incluída, pero eles en especial.
0: Que teñen a súa semana especial tamén, eh?
1: Vero, estuvo de santo a semana pasada, pero tantos che dixen que levaba tanto tempo chamando que al final xa me olvidei dela, que tamén estuvo de santo.
0: De
1: pero
0: santo.
1: Bueno, eso xa pasou.
0: Bueno, pero mandamos igual, a salud
1: que
0: igualmente.
1: Que pasara un día bo e nada máis.
0: Moi
1: ben.
0: Ahora
1: que pense no de mañán.
0: Claro, no aniversario de boda.
1: Claro,
0: muy
1: claro.
0: Muy bien.
1: Que buen aniversario de boda.
0: Pues a seguir por moitos máis e con moito amor, que é o máis importante, ¿verdad?
1: Eso é, sí.
0: Claro que sí, Otilia.
1: Que sean por moitos anos, que teñan que criar ese pequeniño, hai que estar aí.
0: É que pasa o tempo rapidísimo, ademais, eh?
1: Nada
0: que non o dixeche, xa
1: van 15 meses. Parece que foi o outro día, sí. Cando che dixe que tiña un bisnetinho.
0: Sí, xa vai.
1: Bueno, un, é pos outros dous, Dios mío.
0: Xa.
1: Pos outros dous tamén, que son dous tesoros, pero como é... Pero o xe é
0: Claro, é o seu día, moi ben.
1: Mas ele é o día propio hoxe.
0: Mira.
1: E os seus pais son mañá, pero...
0: Coincide
1: ele é hoxe.
0: Pois para ele e para os papis, poñemos Solo te pido, vale, Otilia?
1: Sí.
0: Moitas gracias, moitos
1: vale, biquiños. Vale, gretiñas a vos.
0: A seguir ben, chao.
1: Igualmente.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Y de Amarga de Cabral a Amarga de Instrumento, que nos envía un WhatsApp. Dice, hola, soy Amarga de Instrumento, quería que me pusieras un mix de Juan Pardo para dedicar ya a Pepe, a Marina y a Lucy.

O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: De Chantada nos vamos a Ferrol, allí está Juan. Hola, Juan.
2: Hola, Susi, ¿qué hay?
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, vamos indo, o sea, mira, como estamos na semana do Día de Galicia.
1: Sí.
2: Pois falo en galego. ¿Y qué te parece?
1: Bueno, pues a mí me parece que se fala, hay que falarlo todo ano, ¿no? No solamente cando é un día propio. Eso é unha cousa que falo contra min, porque moitas veces, aproveito a circunstancia, nos medios de comunicación se fai, non? Todo ano en castelán, e o Día das Letras Galegas é en galego. E digo, bueno, pues está ben un día, pero bueno, non hai que olvidarse a lingua todo ano, non solamente unha semana.
2: Claro.
1: Que temos unha lingua, eso é moi importante. Por lo menos falala,
2: sei
1: sacándose, claro que sí, claro que sí.
2: O sea que non sei por qué sempre esta semana me pareció máis galega que outra, ¿no? Non sei.
1: Bueno, porque é o Día de Galicia, claro.
2: Claro, é por eso, pero tamén ocorre co Día das Letras Galegas. E, sin embargo, me parece máis galega esta semana, non sei.
1: Bueno, aquí en Galicia son todas galegas, porque estamos en Galicia, non te parece?
2: Sí, sí, sí.
1: E vas pedir unha canción en galego tamén ou unha canción en inglés, en español? Contame, que vas pedir hoxe,
2: pues,
1: Juan?
2: Sí, sí, unha canción galega. ¿Se pode pedir o hino de Galicia?
1: O hino de Galicia, sí, podese pedir o hino de Galicia, sí, sí, sí, sí. O hino galego. O hino galego, sí, haberá por varios, sí, o hino galego, sin problema.
2: Pois pues entonces o hino de Galicia.
1: Vale, poñémolo por Treixadura, por exemplo. Moi ben, e para quen le dedicamos?
2: Pois, pues, en principio, a Máximo de Santiago e a Otilia, porque, eso, que pase un feliz día del apóstol, que ellos lo tienen ahí de cerca, el día. Y también se lo voy a dedicar a, en Coruña, a María Luisa y su hija Tania, y también a María Divina. Después a Mercedes de Cangas, a Oli de Pontevedra, a Juan de Redondela, Ángeles de Lugo, Bautista de Cedeira, Abel de Foz, y después, bueno, a todos los oyentes, y más a ti, a Lucía.
1: Moi ben, Juan, pero non acabache en galego a conversa, eh? Empezache e fuche cambiando, eh?
2: É que, mira, non suelo falar en galego, pero...
1: Claro, por eso pasa esas
2: pero
1: cosas.
2: Pero mira, oxe, pues muy mira, facemos esa excepción, que pasa, outro día tamén podo falar cando sexa, claro.
1: Moi ben, outro día
2: pero
1: falamos
2: si,
1: en inglés,
2: mira,
1: está.
2: A isto, estamos dando moitas voltas a isto. As autonomías, no fondo, unen a España, é unha riqueza cultural. Entonces, o País Vasco, Galicia e Cataluña son dos tesouros, son tres tesouros de España. Non.
1: Son tres tesouros. Eu diría tamén que a lingua galega, o idioma vasco e o catalán son tres tesouros que teñen esas tres autonomías, que é unha sorte, que non ten, por exemplo, Madrid, nin ten, pois, outro lugar de España.
2: Pues,
1: é unha sorte ter unha lingua propia, unha cultura propia.
2: E así se fai un gran país que é España, de esa manera.
1: Bueno, pois pues poñemos o hino galego por Treixadura e mandamos moitos bicos. Vale, Juan, ata outro día,
2: vale,
1: boa semana,
2: sí,
1: do apóstol. Chao, chao.
2: Gracias.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

0: Un programa o queixo é que apetecía de cando en cando apetece, sabes? Isto moi, é moi diverso, moi sabroso e ademais é moi creativo, porque todas e todos temos paladares diferentes, hábitos distintos, culturas gastronómicas distintas, e, bueno, pois temos descoberto, non? Maneiras diferentes de comer queixo. E hai tantas posibilidades. Mira, venme a cabeza agora algo. Por exemplo, iso de facer os famosos palitos de mozzarella, por exemplo, rebozados, non? Ou o queixo rebozado, que se prepara, por exemplo, con a marmelada de, non sei, de fresa ou de, bueno, de alguna cousa desas, de frutos vermellos. Iso é un auténtico escándalo.
1: Bueno.
0: E o concepto, por exemplo, tequeño, esa masa maravillosa de, bueno, pois, como de fariña, etcétera, así como feita como un ruliño, e que por dentro leva queixo, e pasa pola sartén e o queixo queda a medio derretir. ¡Oh!
1: Sí.
0: ¡Uf! Para min os tequeños son dos inventos da humanidade, sinceramente.
1: Comprendo o que dis. Comprendo
0: que rico.
1: Dis.
0: Compréndelo, verdade? Sí. En fin, creo que os seres humanos comprendemos bastante fácilmente este tipo de cousas. Que rico está iso.
1: Sí, que bo está iso.
0: De feito. Sí, vesme de lembrar a historia esta do queixo rebozado tamén, que é unha aventura tamén, unha idea.
1: Sí, outra maneira.
0: Iso pode estar moi rico. Pode estar moi rico iso tamén.
1: Sí, podes comer de moitas maneiras.
0: Pois sí.
1: Con moitas cousas, con moitas mezclas. Mm.
0: Sí. E sabores e texturas, hai que ir buscando saboriños, a que lle vai pegando, e facer probas tamén, porque ás veces, sí. Efectivamente, imos a algún restaurante e dís, anda, pois mira, non se me ocurrirá tomar isto desta maneira, por exemplo. E hai ideas moi interesantes.
1: Hai no Porto de España, pero aquí en Galicia tamén hai,
0: Temos uns quesos fantásticos aquí.
1: Eu penso que sí.
0: De certo. Estupendos.
1: Decía Mari Carmen a dar fora, non sabes?
0: Sí.
1: Que era moi bo cando había a verdura de nabos. Pero aquí, sin embargo, tamén supoño que sí, que máis ou menos casi na mesma hora, pero...
0: Sí.
1: Aquí dicían que o queixo mellor, bueno, o leite mellor, se é o leite mellor tamén supoño que será o queixo.
0: Ajá.
1: Que era da folla do millo.
0: Da folla do millo? Ah.
1: Sí.
0: Anda.
1: Da folla do millo que é o mellor.
0: Vaya.
1: Sí.
0: Pois evidente, claro, que todas estas cousas terán que ver, claro, co sabor do leite, claro.
1: Non,
0: que interesante.
1: A ver, un animal que coma folla do millo non vai dar leite como se come erva verde.
0: Ajá.
1: Pero o leite é de moita calidad.
0: Ajá. Que interesante.
1: Sí, ten moita... Como se diu que ten o leite concho? Non me acordo agora. Cando analizan, ten...
0: A que te refires?
1: A grasa que ten, a eso.
0: A grasa, ajá.
1: Eso, sí. Pois teño oído moitas veces, con o mellor leite que é o da folla do millo.
0: O da folla do millo, fíxate.
1: Canto está verde, o millo, sí.
0: Claro.
1: Ou do
0: millo, canto se aprende cando se fala destas cousas, a verdade é que sí. E hai todo un mundo aí. Maravilloso. No mundo da agricultura, da gandeiría, en este caso, claro, do leite e do queixo. Pois, Uso, grazas por compartir isto con nós tamén.
1: Bueno,
0: e bo proveito.
1: Se vos tenen por puñelo.
0: Sigamos, nada, apetecía, nos fíxate. Hai tempo que tiña ganas de dedicarlle unha noite ao queixo. E, bueno, pois, fomos buscando aí cousas e bueno, pois, tocaba facelo hoxe, por exemplo.
1: Por si xaques ben.
0: Creo que sí. Está resultando moi rico escoitarvos. A ver se vos seguides animando e seguimos contando cousas. Grazas por estar con nos. Pasa boa noitiña. Un saúdo.
1: Ala, igual.
0: Boa noite. Grazas, igualmente. Hasta loguiño. Hasta logo. Pois aí está, nos contaba Suso que hacen queso en casa. Que maravilla, pois a lo mejor é cuestión de ponerse e prepararse aí un requesón ou algo. Te animas a llamarnos al 981 13 44 33? Seguramente te gusta el queso, seguramente comes queso, seguramente has preparado alguna tabla de quesos, seguramente has comprado últimamente algún queso, seguramente no te imaginas el mundo sin queso. Pues de esto queremos hablar esta noche aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz. Nos faltan tablas de queso, nos faltan sabores, nos faltan por aquí experiencias queseras. Nos queda mucho tiempo todavía hasta las 2 de la madrugada. Te invitamos a que nos llames y a que nos cuentes tu última experiencia quesera. Bueno, la luna es un queso gigante. Vamos a dedicarle música a la luna. Seguimos escuchando, en este caso, a Diego El Cigala. Un poquito de flamenco, de calidad, y algo titulado Luna de Plata.

0: Vamos allá, querida audiencia. Este es uno de esos momentos en los que digo, oye, ¿queréis que hablemos de política, quizás? O hablemos, no sé, de algún tipo de resaca deportista o deportiva o alguna cosa así, o venga, va. O aprovechamos para variar de tema y además para hablar de un tema fresco. Claro, de algo distinto, algo que nos invite a pensar. Sobre todo porque conversando las noches pasa mucho mejor. Y cuanto más variadas sean las conversaciones, pues mejor estaremos, ¿no? Claro que sí. Hoy hablamos de un tema amable, muy amable. Leo en eleconomista.es, el queso, uno de los alimentos que actúa como una droga para el organismo. A veces nos gusta tanto una comida que no paramos de ingerirla, aunque ya haga rato que no tenemos hambre. Nos puede la ansia. Pero detrás de esa actuación casi compulsiva puede haber algo más. Un estudio de la Universidad de Michigan descubría que alimentos actúan en el organismo de los seres humanos como si fuera una suerte de droga. El estudio se publicaba en la US National Library of Medicine y señala que los alimentos procesados, los azúcares y las grasas naturales pueden tener sobre el organismo un efecto similar al de los opiáceos. El estudio provee evidencias preliminares de que no todas las comidas están igualmente implicadas en un comportamiento adictivo y que las comidas altamente procesadas podrían compartir características con, efectivamente, algún tipo de sustancia adictiva. El queso sería uno de esos, comillas, alimentos droga debido a la caseína, una fosfoproteína que aumenta su presencia en ese lácteo por ser concentrado. Actuaría como una especie de narcótico durante el proceso de digestión, favoreciendo la conducta adictiva, al tener un efecto calmante como el que tienen algunas otras de estas sustancias ilegales. Vaya, qué curioso. Bueno, evidentemente se puede explicar de muchas formas más o menos poéticas, pero es cierto que, por lo visto, comer queso resulta gratificante. Y es por esto que queríamos también compartirlo y queríamos dedicarle un programa al queso. Pero faltan voces, ¿no? Y falta animación y falta un poco de vidilla en esto. ¿Tienes a mano el 981-1344-33? ¿Tienes queso en la nevera? ¿Tienes queso en la despensa? ¿Has tomado queso en los últimos 4 años, por ejemplo? ¿Has tomado queso hace un rato? Hablemos del queso. Disfrutemos este tema especialmente sabroso. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, corazón. ¿Qué tal?
0: Hola, muy buenas. Muy bien, muy bien. Mejor cuando estamos hablando. ¿Con quién hablamos?
1: Con Elena de Lorenza.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal? ¿Bien?
1: Bien, bien.
0: Sí. Sí. Pues venga, obséquianos. Hablemos del queso. Pues cuéntanos.
1: Mira. Sí. A mí o queso gusta moito.
0: Sí.
1: Sí, moito. O que pasa é que hai no que está moi salado.
0: Xa.
1: Eso xa digo que non. Non é que non me guste. Pero eso xa é moito.
0: Xa.
1: Traes moito sal.
0: Claro.
1: Eu quero un ligero, sin glúteo,
0: sí.
1: Nada máis. Es un pouquinho nada máis,
0: sí.
1: Cada día.
0: Que tipo de queixo tomas? Que é o que che gusta ter?
1: É ese, ese que, ligero.
0: Queixo fresco?
1: Ese que pon ligero, sin glúteo. O glúteo.
0: Como, queixo, sin gluten, pero o queixo ten gluten.
1: Muy salado todo. E aunque está sin sal, gustaxeme pouco.
0: Sí. Estamos escoitándote, Elena.
1: Estás aí?
0: Claro, estaba preguntando que o queixo, pues, o queixo non te... É que non sei se me escoitas, creo que me estás escoitando pola radio. O cale un erro, por iso non podemos conversar.
1: É que...
0: Ves? Hai que apagar a radio para que podamos escoitarnos polo teléfono.
1: Sí, no, casi eu tiña apagado, pero... Sí, claro. Sí. Bueno, pues agora casi está apagado.
0: Ok. Que así nos escoitas polo teléfono. Que dicía eu... claro, pero o queixo non ten gluten. Refíreste a un queixo que non teña que...
1: Eso que dice gluten. O que tomo eu non o ten,
0: O que pasa é que o queixo non ten gluten.
1: Ai, pois, ter de vetelo, porque senón non puñía que aquel que non o tiña. Algo de eso ten, eso, non sei lo que hai, eso que lle quitan.
0: Non, pero será outra cousa.
1: É outro, xa te digo que se me fai moi fuerte.
0: Claro, fíxate que estamos a falar de algo importante, Elena.
1: Pensado,
0: que é o que comemos, é dicir, temos que ter unha pequena idea do que comemos.
1: É cheso. Non te escoito moi ben.
0: Xa me dou conta. É que estaba tentando conversar, pero non nos escoita,
1: é
0: Elena.
1: É que non te escoito.
0: Que facemos se non nos escoitas? Claro, é que non nos escoita. Antes nos estaba escoitando pola radio, é difícil poder conversar
1: ahí.
0: Así. Estamos todo o tempo.
1: Veces, cando faz o silencio.
0: Uh-huh. A ver se o conseguimos, porque creo que vai ser imposible a comunicación. Elena, contanos, tomas moito queixo?
1: Moito non. Un pouquiño ás noites, non máis, moito, uh-huh. moito non.
0: Xa. E tomas sobre todo queixo fresco, ou queixo que desnatado?
1: Queixo normal, sí, fresco, non ben curado, non.
0: Uh-huh.
1: É un queixo que me gusta moito e que me cae moi ben.
0: Uh-huh.
1: Nada. Uh-huh. Oxe foi de queixo.
0: Sí, de certo. Apetecíanos falar de todo isto.
1: Ah, me claro, e é ben. Sí, sí.
0: Uh-huh. Eu sí, porque ademais o queixo é un alimento que gusta a moitísima xente, non?
1: Home, sí, home, non. Iso é de cabra, de ovella, uh-huh. de tudo iso. Sí, pero a mí faéseme moi fuerte ese queixo.
0: Uh-huh. Xa. E a tetilla? O queixo, unha tetilla galega?
1: Sí, sí, tamén. É o que lle sigue a este que che digo eu.
0: Uh-huh.
1: Sí, pero máis, eu penso que para unha edad que xa é algo fuerte, máis.
0: Uh-huh. Xa. Hai gustos, sí. Evidentemente. É unha cuestión de paladares tamén, do que nos apeteza, de como nos sente, non?
1: Sí, é máis ben é como nos sente.
0: É como nos sente, claro. Non a todo mundo lle senten tamén os lácteos, claro.
1: Sí, eu gustaría tomalo ese que é fresco, el así, incluso sin sal, sin nada, pero non me cae, non é o mellor tampouco.
0: Claro, claro.
1: Entonces,
0: hai que buscar o que nos caia ben.
1: Sí, e o leite tamén, o leite eu ten que ser enteira.
0: Xa.
1: Se non, que é? Non.
0: Xa.
1: Que va.
0: Para gustos, eu estaba pensando que, claro, hai persoas, a min gostame moitísimo queixo. Evidentemente, como moito menos do que tomaría se me deixara levar, non?
1: E
0: hai que cuidarse, pero se nos deixáramos levar, que ricos están, e que quesos tan ricos hai. E cantos tipos hai de queixos,
1: sí,
0: é unha maravilla.
1: Sí. O queso canto máis delgadito é igual co xamón. O canto máis delgadinho e ainda máis me gusta.
0: Eu depende. Pero nada, de cando en cando un anaquiño ha sido unha tetilla rica, que queres que che conte?
1: Home, sí. Wow, é o que lle sigue.
0: Iso está moi bon. Iso está moi bon.
1: Home, sí.
0: E cousas moi ricas. Uf. Sí. E hai platos moi bons. E logo, pois, hai queixos frescos ou queixos menos curados que a verdade é que están riquísimos.
1: Sí,
0: e bueno, pois, hai o queixo de Burgos, o queixo, bueno, que do estilo que estás comentando ti. Hai sí. o requesón, hai ricota, burrata, o mozzarella.
1: Sí,
0: bueno, hai moitos que son bastante frescos, e ademais son fáciles de tomar, teñen habitualmente pouca sal, e a verdade é que son moi agradables. Dixírense moi ben.
1: Eu acórdeme cando tiñe o ganado, pues, se facía na casa, incluso a manteiga, incluso o requesón.
0: Sí.
1: A min gustaba xeme máis co que verne.
0: Sí, sí.
1: Sí, a verdade, se diga, era, Dios, aquilo era... Cando había festas, facíase sempre.
0: Sí, se facían os queixos.
1: No, o requesón.
0: O requesón, facías o requesón.
1: Sí. Uh-huh. Ai, miña filla, aquilo... Eu, para min era o mellor postre que había.
0: O requesón é moi rico, eh?
1: Ai, miña filla, que ben sabía.
0: É moi, moi, moi bon.
1: Sí, moi callábamos bon. O leite e despois o puñemos nun saqueto de tela a escurrir o día anterior.
0: Sí,
1: eso quedaba así tan escurrido como se fora... Parecía queixo.
0: Sí, mhm. Uh-huh.
1: Primeiro quitábase a nata de encima.
0: Sí.
1: Uh-huh. Antes de poñerse a escurrir. Ajá. Porque senón ibas aquilo mellor, ibas co o soro. Uh-huh.
0: Sí.
1: E despois esa nata botábase o requesón, Ai, miña filla, aquilo.
0: Caramba.
1: Aquilo sabía. Muy ben.
0: Sí, señor. Cunha leite de calidade, o requeixón é algo moi rico.
1: Ah, é moi rico, é moi sano,
0: É moi sano.
1: Mira, porque o daño del xa se vai no soro.
0: Claro, claro.
1: Quedase aquilo que era... Ai, mima. Por iso me apeteceu moito xe chamar
0: De certo, grazas. Supoñíamos efectivamente que falar de queixo resulta moi apetecible, porque o queixo é moi rico. Nos gusta moito e ademais gustanos en moi diferentes preparacións, non?
1: Sí,
0: un alimento moi satisfactorio. Hai unha explicación científica para iso. Gústanos, sí.
1: Eu indo a puñar as veces na lechuga.
0: Bueno, gostame moito as ensaladas diversas, non? Os vexetais son a base, pero de cando en cando me gusta poñer algún tipo de queixo tamén. Tomo mozzarella habitualmente, unha vez a semana vai algunha ensalada tipo caprese ou con base de mozzarella.
1: Ai, pero é riquísimo.
0: Iso está moi bon.
1: Eso. Con aquel aceite que lle toque, é aquel vinagre de maçã que lle puño eu, non é?
0: Sí.
1: Mi madre, a mí me
0: encanta. Eu boto lle limón, prefiro limón ao vinagre, non me disgusta.
1: Un
0: chorrito de limón rico, sabes? Limón e aceite, para min é a emulsión perfecta para a ensalada.
1: Sí. Por exemplo,
0: o vinagre... Bueno, salvo caprese non lle poño.
1: O vinagre de viño eu non o quero.
0: O de maçã para a ensalada está moi rico.
1: Sí, pois eu sí. E tamén limón moitas veces.
0: Sí.
1: Muchísimas veces.
0: Quedalle moi ben.
1: Sí, señor.
0: Uns taquiños de queixo, iso está moi rico, ?
1: Ai, pois sí que eu puño, José.
0: Unha leituguiña, sí. Leituguiña, tomate, tal, que ben.
1: Ai, deso, un pouco deso.
0: Un pouco diso.
1: Exactamente.
0: Que maravilla.
1: É que queres. Pero o requesón que había antes...
0: Sí.
1: Mañá vou amencer con ganas de...
0: Asegúroche. Eu vou sair do programa con ganas de tomar queixo. Asegúroche tamén.
1: Ai, vaya por Dios.
0: Van ir uns cachiños á saúde da audiencia. A verdade está riquísimo.
1: Pois sí, es ibar de vacacións, felices vacacións.
0: Moitas grazas, sí, en agosto. A partir do...
1: Sí.
0: Todavía temos esta semana e a seguinte de traballo.
1: Sí.
0: Habitualmente nos collemos agosto. Disfrutamos, xa sabedes, mentre estamos. Disfrutamos pensando na volta. Cando estamos fora, así que...
1: Sí. Ai, Dios mío, que ganadas as tes. Moi ganadinas.
0: Non digas iso, por favor. Mira, eu son des que digo, Elena, que hai moitísimas persoas que non teñen vacacións, ou que non disfrutan das vacacións, ou que non saben o que son as vacacións.
1: E algo
0: somos deses privilexados que traballamos antes e despois das vacacións, non?
1: Sí.
0: E que, efectivamente, temos ese privilexo. Hai moitas persoas que non teñen vacacións. E hai moita xente que non desconecta, que non descansa, que ten moi difícil a oportunidade de poder descansar. Así que, evidentemente, agradezamos os que temos as vacacións, agradezamos e se xamos productivos e aproveitamos o tempo para traballar e para facer cousas, verdade?
1: Sí.
0: Porque eu digo iso, as vacacións son algo que tens que gañarte.
1: Sí, claro.
0: Temos dereito ás vacacións, sí, claro, pero despois de traballar e antes de traballar. Se non traballaches, o concepto vacacións queda un poquinho desligado aí.
1: Claro. Okay. A mí non me tocou nunca de pasar 15 días en ningún sitio.
0: Xa,
1: verdade,
0: xa.
1: Sí. Ahora sí, teña miña playa todos os días.
0: Ajá. É menos mal. Pero é verdade. Por iso digo que hai moitas persoas que non teñen pois disfrutado o concepto de vacacións, de veraneo, todas estas cousas, pois iso hai que valoralo e hai que agradecer. Efectivamente se ten, Claro que sí.
1: Claro que sí. Sí, é que unha cousa é estar naquel traballo que tens tú, que che parece, se o queres facer, falo, se non falo mañá, falo pasado.
0: Sí.
1: Pero que está aí luchando coa xente, a mí parece mesmo moi difícil.
0: Bueno,
1: cada
0: cousa, Elena, ten a súa dificultade, as súas avantaxes e as súas dificultades.
1: Sí,
0: pero
1: sí,
0: así é como funciona isto. Para que o cerebro non apodreza, sabes? Para que o cerebro estea en funcionamento, para que o cerebro teña, sabes, vida, hai que poñerlle de cando en cando difícil. ¿Sabes? Se non tivéramos que asumir retos, se non tuviéramos que asumir, sabes, eso. Cousas que nos saquen da nosa zona de comodidade, esa famosa zona de confort. Ao final, sabes, nos faltaría chispa. Nos faltaría... Bueno, nos atofearíamos, de feito.
1: Así que
0: un poquinho así de molestia, un poquinho de dificultade, nos fai reaccionar.
1: Todo bonito, nunca dá nada.
0: Refírese a que, claro, temos que ter retos. Temos que ter... Non?
1: Sí,
0: algunha cousa que non sexa tan fácil. Temos que ter, eso, objetivos que haxa que ir superando. A cousa vai así.
1: E dificultades, e de eso, sí, sí.
0: Claro, claro. Para que espabilemos, está bien.
1: Sí, eso también es verdad, sí, sí, sí, es cierto. Eso es verdad. Eso xa
0: pois graciñas por estar con nós, Elena, e por contarnos isto.
1: Sí, é que non chamo nada, pero estou
0: bueno,
1: sempre.
0: Estou agradecese. Siempre. Agradecese que se estea e de cando en cando escoitarvos tamén. Anímate, Elena.
1: Isto funciona
0: moito mellor cando vos animades a chamar, é moito máis divertido.
1: Home, claro que sí. Sí.
0: E pasamos un bon rato.
1: Eu se chamo sempre a tarde, eso seguro.
0: Bueno, pero nunca é tarde. Tarde despois das dúas. Antes estamos perfectamente a tempo.
1: Hasta que termines non hai cama, eh?
0: Grazas. Agradecerse, Elena. É un placer, sí. Graciñas bueno. por estar con nós e por lembrarnos o rico que está o requeixón. Grazas.
1: Ai, o queixo, é o requeixón da casa, Dios mío, del alma.
0: Miña nai, que cousa máis rica.
1: Eu penso que non o vou volver a probar, eh? No.
0: Seguro que sí. Tens que facer algún día, coller un litro de leite e facer algo ao respecto.
1: Ai, Dios mío, puñemos 20.
0: Veña, e o faz a nosa saúde, de acordo? Grazas. Imos continuar, corazón. Un biquiño. Cuídate. Grazas, ata loguiño. Bonite. Ata loguiño, ata logo. Un requesón en condiciones, bien hechito, de leche rica, eso está muy rico. Estamos en Radio Voz y, bueno, agradecemos a todos aquellos, aquellas que os vais animando lo que nos vais contando porque resulta muy gratificante, ¿eh? Sinceramente, son charlas muy amables y muy apetitosas. Pero nos falta tu voz, ¿eh? Anímate. 981-13-44-33. Escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es, a la noche con Esther en Facebook. Venga, seguro que sobre el mundo del queso tienes algo que decirnos, tienes algo que contarnos. Anímate. Bueno, ¿te suena de algo la argentina María Elena Walsh? En España la conocimos gracias a una mujer llamada Rosa León, que, bueno, tiene algunas versiones maravillosas de música de María Elena Walsh. Por cierto, Rosa León está editando música últimamente. Habrá que estar pendiente de lo que vaya a hacer esa mujer francamente interesante, un personaje muy original de la música española. Bueno, lo digo porque vamos a escuchar música de María Elena Walsh, pero en la versión de unas chicas que se hacen llamar Las Magdalenas. Música acústica muy chula y una canción de María Elena Walsh, es decir, con una letra cuasi infantil, pero que tiene su punto. Y además la versión es espectacular. Esto se titula Canción para bañar la luna. Y es que la luna de queso es nuestra protagonista también en este paisaje nocturno en Radio Voz. Vamos a escucharlas, Las Magdalenas.